ngamungaken para kawula ing kukuban negara Astina akeh para kawula manca praja kang sami ndherek gesang wonten ing ngriku senajan pambukani katon papa sedra mulang ndara satra bisa mulya temah jati jati katemahan mulya. Candrani kaya bisa nandur debuk sloka pupus cindhe awuh kencana gesang mulya jati jati katemahan mulya.

Gono wis ngarani maling dinu golek pita kencana pindha durat mopo ingkang pikantuk kencana. Pating glendeng pating lesik gene samya jarwa jinarwana. Senajan akeh para kadang sentono dateng wonten ing keparngayun. Kejaba para pinisepuh ing wis kepareng lenggah jajar. Anedhaki ing pepanggihan praja Ngastina. Inggih dateng ginggang sak rekma ingkang bapa sang Indya Mantri muka pangarsa. Pepatih praja Ngastina ingkang lenggah wonten ing Palasa Jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni Raden Trigantal Pati ya Bambang Suman. Senajan tau jempu bebasan pupuk ampas jambul waneng. Prandene sih kepareng minangka dadi urang kainata iki entuk bangkit pangaturing praja mumpuni ora kridane kaprajan. Winasis nggih angemongi para putra-putra Kurawa ing Ngastina.

menapa kangge parangayun lenggah jajar malih ingkang sinurut pangastu ingkang eyang. Ingkang eyang pandhita ing ngetal pondho. Resi Worobisma. Ingkang kepareng angsuit para wayah-wayah Kurawindra.

Sang Resi Wurubismo lenggah jajar marang ingkang wayah nalindro Madru Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerca padha ustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindut jembogo sinangling tegak iro ing kraton Ngastina.

Syur ingkang nuju wonten pasuwanan nggih genti kang winurasita. Wong agung ing atine wis kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinerya tandhane sungsung dilap kabeh minggah ing stinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa dene wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayang tanggap ing sasmita. Urging pasiban swara ketingal humyang gumuruh kaya gabah den intri solah balane. Yen to cilondro kaya negara kebon panam keparang pamuk jadremu.

0: Pin Purwadya Bulu. Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti iso nggorunggi. Becik jeneng para enggal suka pangerti marang Puneyang sumrambahing para pinisepuh. Apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat. Tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu ngudari. Yen to kanan guru Istinawana pepeteng aku kepingin bakal melu gawi pepadan. Waton iku mau nempuh margo ingkang bener.
1: Dari rikolo dinteni sampun kapengker ingkang wayah wontening pamujan nampi sasmitaning jawoto ingkang linangkung upamyo dipun gagas manjing ing kalbu yayah anututi budi kalurung rogo ingkang katempuh marmane meniku amung sifat pasumpenan. Iya. Paran sasmitaning jawuto kangus jeneng para tampa. Ingin wayah gagas kawontranipun para kadang Kurawa ingkang binjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda. Saking languting manah kula satemah ngantos kesupendar mboten sekeca tilem. Wusananipun jawata paring wangsit saged tata tentrem para kadang Kurawa pinaringan unggul juriting perang Baratayuda. Menawi negari ngitina saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Ingga mekaten keparenga ingkang wayah badhe minta pepadan kula suwun kali sanget. Eyang keparenga medharaken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe nggayuh. Kula nuwun mekaten, Eyang.
2: Dongleng ramyang ingkang driya.

0: Tungkara Jagat Manikraja Jiwaku. Pandito Durna.
1: Kula panembahan.
0: Ayogamu Putu Prabu Joko Pitono nggambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhan. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto dari yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggo sangka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye.
2: Wahyu Eka Bawono
0: yo
2: ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan
0: yo
2: Eka menika sawiji Bawono menika dobel. Kados menika tiyang setunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
2: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nger Putu Prabu wonten paring dawuh.
3: Upama tonggak

0: Teake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune. Mboten badhe saged jumbuh, salaran panjenengan ngetak kandha kula saka lima ora ngaten. Katem niku gadah pemanggi piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
1: Mboten mangertos.
0: Mongko ayu ini kasamun kasebat ngatem niko selain pun gayo kudu ya wis oleh kanugrahan dewe ora.
1: Pun boten sangen dikomawon kakang Dur ana wahyu kok jur dewe
0: lho ngatem niko makin tidak konangan dening sak sami-sami.
2: Yayi Prabu
1: kula koko Prabu
2: boten perlu Yayi Prabu lajeng kuatos. Gandeng udam niko penjeningan pun eyang Resi Worobismo lenggah wontres tinggil binatur kenu. Saged kelampan lan butenipun gumantun wontresanipun pepunden kulo eyang Resi Worobismo.
1: Kulo semanggakan wontresanipun eyang Resi paran sakedipun poro kadang Kurowo nampi kanugraning jawoto ing sampun kasebat ing ajeng. Megaten ya, wong bau nulang gengsin widatan awal.
2: Kulup kaki Prabu wonten paling adawu pun yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahaning Jawata kang bakal kanggu pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat, aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan musak kedak nektro kersa lenggah onong kraton Ngastina. Jalaran wahyu kasebut ing arep mercapada terang yen ora ana iku papane ana ing kayangan.
1: Inggih.
2: Aku saguh munggah ana ing kayangan ngudi marang kanugrahaning Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahaning Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro lumiyatku sangka ing Praja Ngastina aku njaluk kanthi Begawan Durna.

Kaden. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu kados pundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana Praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nikro. Yen wis lenggah ana Praja Ngamarta njaluk supaya dilorot saka palenggan diboyong marang Praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo Srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sedika. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngatos-atos sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun keparenga ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dhateng sedika. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya Bala Dewa sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula nuwun.

0: saksamunipun prayogi lenggah ing rayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Atompo kanthi bungah lumuntring pangastuti kagi tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang menika mugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika keparengori paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang ngandhadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadhi dene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal ngluhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit takala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Wurabismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontoyudha unggul juriti. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawana Banowati rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barotayudha.
0: Jagat-jagat mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nun ngestaken dawuh suwawi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Pucamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur keprabon ing kapantitan sedyakna wong agung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuning istaken dawuh Gusti Raden Ayu. Kiyo lumen.

rikala semana Sang Resi Wara Bisma wis untat sangka ing Praja Ngastina etri manah harsa minggah kayangan Suralaya. Siget ngi wonten Datulaya tatkala wong agung wis mangsah semedi. Nenggi ingkang wonten pagelaran jawi Sang Nindya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Hariya Sengkuni. Ngawi para kadang kurma pengawin ngasta pindha kumlebet ing Dwaja. Bidaling para wadya bala umyang gumuruh yayah gabah.

0: punten paman, ingkang putra ngawonggo badhe nungsung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibrataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika Wardawalika naga, Mandalika menika galak sagalak kalih naga tesih galak ingkang putra ngawonggo pamuan paman. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanarya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung.
1: Kula ndelik nungsung werta paman. Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kaka Blabu Jaka Pitana paman.
0: Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula kula kula. Aku ki angger mikir akil marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko angger wis tumapak ngayuda ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe.
1: Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nek sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kito kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa nek sale wis duwa dawuh duwa dawuh. Kae iki gawane iki sing enteng nek mangan oke dhewe ngono lho. Kula mangkel iki tegeri kula niku bayar. Ngatene disesuaike ngoten kali.
0: Ora jajal tembung disesuaike iki piye.
1: Kayu pakal tine niku lho, Mas. Nek pancen kene kuwi pakal tine kuwi bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Mas. Tegese jane gilong ya gilong ngoten enom tuwa kuwi gilong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upamane nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Mas. Lah sampeyan iki wong tuwa malah dhewe.
0: Tendyang pisan.
1: Kula ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngoten lho, Mas.
0: Wi nek ana kok ngono digugake wis sajali. Ming ana kok ngono laporan.
1: Ora dilapulke manut, teman. Kula wingi cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Sampeyan yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki lho.
0: Dur sasana lho, Man. Dur mogati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora.
1: Lho tuwa iki sing tuwa mboten mecamian tiyabak kok, Man. Kok opo bukan iki ya wong tuwa. Kamas jajali wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyala wadi sampeyan iki. Ulat limo metu Jabaya.
0: Malah nantang ruwah. Kok yo metu njaba.
1: Tekate lemu aku kok ya.
0: Kok yo mamar kele lemu.
1: Durma gati. Ana kok mene dawuh. Morotos saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Nyai Prabu.
0: Menika istanipun ingkang bapa ngawi dhateng para kadang paduka kalebet anggera dipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggere

ingkang putra piyambak ingkang raka anggir Prabu Pandura ing semedya ngayomi. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mangke kang raka ing semedya bujuk dhateng anggir Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Iye wonten dawuh. Para kadang Kurawa didhawuhi, nderek pun kakang sawetara kanthi sikep gegaman sakwanci-wanci koko Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti kranane ngalis ora manut. Becik budi disembadani bongo dirampungi supaya gampang kabeh marang praja ngastina nduni sedika sedika sedika.

0: Yustungkara jagat Manikraja Dewaku Atmajak Unggir Gatukaca saha Antarja. Kula nuwun wonten paring pangendika paman, nun nyadhong dawuh paman. Apa dinip? Iyo Gakunggir Antasena. Ana apa Pak Cilik?
1: Putra-putra kabeh padha tak kumpulake kandhek ana madyaning wono. Ingkang perlu aku bakal pitakon, anggonmu nyara wedhekake murcane para kadangku Kang Kendran. Kaya dene Koko Prabu Puntadewa, Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Janaka. Apa bisa nampa pekabaran? Ana ngendi Kendrane lan ana ngendi Lenggai?
0: Ngaturaken cabar ingkang putra Dasakulo. Sampun kula rencangi andheku-andheku sawang ngersanipun para winasis. Sampun kula rencangi nglebur tapa asta nyara wedhekaken wonten ngersanipun para nujum. Ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murtanipun pepunden kula ing amarta. Semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya persasat kula rencaing lebur lampah njalak peningal njajah desa Milangkori. Estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo.
1: Antasena pos nyuwun prisa ana ngersani para wiku lan para pandhita.
0: Aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki.
1: Lho kok dadi ora ngerti? Yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa
0: Kendran Bapak Werkudara lunga, Paman Janaka uga lunga.
1: Nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal goleki sing padha Kendran. Ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku. Jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika, Kakang Antarja ya ora ngendika.
0: Gandeng aku rumangsa dadi keluarga. Tegese keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono. Senajan aku ora ana sing ngandani, kancane padha lunga, aku ngerti melu lunga ora ngono.
1: Karepku ngono kuwi. Ora dadak didhawuhi. Nek aku nunggu dawuh, wong do sentimen karo aku mongso didhawono. Nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang, ora bakal kelakon aku dijawab. Awit aku ngrumangsani sepisan, aku ki ora iso apa-apa. Didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco. Didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo. Mongko dasar aku ora tau betah melek. Mula aku terima meneng wae. Dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca, Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono.
0: Iya.
1: Kuwi ora aku mbak sedulur ora tau akur.
0: Ana apa-apa ora tau jawab, ana apa-apa ora tau jawab. Dheke tampa nyambut gawe aku ra dijak. Ngono kuwi tadi.
1: Aku rada disingkiri ngono. Ning aku yo nrimo kok.
0: Bang kowe iki kebangeten, kancane cocok gelem latihan. Kancane cocok gelem padha ngladi. Kowe ora tau lunga-lunga.
1: Ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe ming wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki. Angger iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok.
0: Omong yo Kang.
1: Iya, arek ngono. Ora ming aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandhek puno mah dangkep pepundhet. Sopo? Nino Nano, Nino Nano. Nino Nano. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujung ngono mah dadi pepundhet. Awit biyen momong kowe ngono.
0: Iya.
1: Ngelingono jaman kowe sih digendong, kowe sih gendong lo sakiki senajan to nandindi yo, kudu dijak ngono Kang.
0: Iya.
1: Aja demeh dheweke iki wis tuwa ya mek yo. Sesetitik aku ling, aja nganti mangan sambal terasi. Ndak dadi repote wong pirang-pirang. Wah, kowe iki masih ora-ora sing kandhakake. Iki yen

0: Sukoco
1: wonten adawu
0: lan Antarjo
1: nih nyagong dawu.
0: Sepitik ature agimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener. Jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angsuwi Kaka Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sopo wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen aku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digadekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sediwo. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh. Ora oleh. Aku iki kang digadekake kang. Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC. Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kaka Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

0: Dimas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mengaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye, Dimas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko jurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja cocok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu.
1: Iya,
0: kedua kowe omong karo pemimpinmu. Mandi utangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuke liyan, aku ngerti aja takon dosa. Kuwi dudu sipating kuwajibane senopati.

wajibane wong sing nistra bebudene. Aku si Satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Salebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami imbal wecana ngudharaos kendranipun paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing Wana Kuru Manggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ingkang mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesau sabaran. Aja cok cemongol-congol demek kowe digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Ngastina kuwi ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji wa Dipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wa Agung Prabu Baladewa. Petoke ya petoke ning sing alus, ora kena njur cenanang cenanang cenanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono. Ditindake dinesmu ngono kuwi pinuwunku kan ora kok demek kuwi kuwasa ora lho antem iki klira-kliru yo wis aku tak manut karo kowe anta sejajal tak petune mungkin panyura karo tak pringgake becik kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

kepiye Tirtanata? Aduh, pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yung-yung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng man. Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa wis banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah sinu kula-kula. Siaga tata-tata gegaman dicari saking Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju maju.

anak kula nang dirontosin. Kabeh ku mau sumbering keluputan malah onong kadang Kukurawa narak ngono. Yo, malah tak jaluk para putra-putra kudu netepi kewajiban. Yo kaya mengkono kuwi sing kena kanggo tepa tulodo marang kabeh para muda. Muga-muga watak kesaguhan kang kaya mengkono mau bisa tumular diconto dening para kadang-kadang Kukurawa apa dene dadi conto ning para kawula Mancanegara. Sing padha praita ngati-ati punuwa ten para kadang Kurawa trimo nyimpang dalan dereke sugeng lan aku nyuwun tambahing pangestu.

senajan to akeh para dewa tridosa watakno kang sami ngabyantara. Prandhine datan wonten kang kepar ngarsa kejaba ingkang raka. Sigra pangudal-udal suduk wangsul sang wang kanika putra. Iya iku ingkang minangka pepatih ira sang pramesti Bathara Guru. Senajan to ala tanpa rupa uga wedanane. Mumpuni tumraping kasemerpaniro wegik angesmi para putra Jiwandana sangkanika putra mengkalaken ingkang putra kekalih Bathara Masna saha Bathara Penyarikan sumrambahing para dewa tridasa watak nawa ingkang wonten ing pasiban

0: Nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katingal sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medal saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genya medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan sumedyaning kayun sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat mengno gentia ingkang kinucap duk ing mangkiya datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satriya kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang Yorepat Ponokawan ingkang ketinggal mboten jenjem gaya sam yang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng gusti lerem gaya sam yang ndere ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yakti dereng paring dawuh kendeling para Ponokawan paripakso katingal anjetung sadya para Ponokawan nyipta lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng Ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para Ponokawan.

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Madyan mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili pepasrene. Mirit kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataneman sesekaran kang samaya banjeng tinata Radin. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang apulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadus mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samya umyat. Dasarin ajek wesi winangun lungit tur mawa wisa. Singo ingkang manjing pesanggrahan tanah meniko lamun ta iku mawa wisa. Dela badhe losoh kang dadya salirane. Sopo to kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin jajar nggih menika ta warnane. Panunggalan ing Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyata lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadhep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sawetawis lenggahing sangge kalih katungkah pratanipun ingkang Rakanata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjing ing pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nekula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nekula lawan Sadewa. Sigro hang acarane dhateng rawuhipun ingkang Raka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Wong sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok ya.

0: dereng dangu sak rawuhipun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kalian kanca yestri. Kelilana kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwi griya.
1: Bagong kuwi tak lilani yen arep bali nanging kuwi metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus rinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kelawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kuwi konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Mang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning setemene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye, Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Lah terus iki dititakne nyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ya sak karepmu, paprangan iki nenge apa?
0: Iye. Nyang ndi lek kowe arep nguwang iki?
2: Apa to?
0: Druwang-druwang sing tak gawa iki lho, monggo iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara druwang isuk nek wis rampung, brata yudung kurang delo ya. Kurang delo. Sajak kaya ngerti weh dikandhani kok. Angger isuk sing gugur iki sesuk entek. Iki mung ngari ngenteni patine wong siji sing durung mati.
0: Siapa?
2: Hadi Tempe.
0: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu.
2: Lho mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki werna-werna lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra rezeki iki ya mati. Lho ngono. Mati kertune iki ya mati. Ya wis jek ingi. Wis jak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyatetin nut. Oh alah. Ya wong kabeh mau mbecegah wungon kok waton ora nganggo tombok. Ketoke ning nekat durung duwe wis dienggo seks. Kok terus disimpen menange piro? Gula Bali yang spakulinan Maria yang mung delo. Ada meneh seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi nek iso ya dimareni kuwi ya aja kuwi dadi awisan negara no jago kuwi sapa-sapa kuwi ditantang Bathara Bayu ya ora samangkat. Hai
1: kula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun tuninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langening kalang nyuwun

0: Dimas Nakulo lawan Yayi Setiwo. Sumengkaning pun Kakang Prapto ning pesanggrahaning Siadi. Tan ana liya mung kajaba pun Kakang bakal suka katerangan. Menawa sasedane kang ngroko ngawonggal dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wondene ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madeg Senopati tan liya mung kajaba pepundhenira dhewe. Yaiku paman Prabu Salya ing Mandaraka. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madeg Senopati. Iya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sinting Barata Yuda Jaya Binangun. Hawit kita drat kesaning jagat. Ingkang pinarengake ngayahi Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi. Mula kita-kita pun Kakang rawuh ana ing kene. Semuanya pun Kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madeg Senopati? Iki mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iki Yayi. Siadya jowo dikangelang. Sira ingsun utus tumulis ora ana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kundur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik pakso magut suraning driya madeg Senopati Yayi sira pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono siji bakal mangerti jatining karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: kawula nuwun muli. Mekaten keparingipun Koko Prabu kula pinuji sawang ngersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Mboten langkung dhateng sendika ngestaken dawuh Koko Prabu keparing kula nyuwun pangestu. Koko Prabu kula nggih nyuwun pangestu. Ya yayi kembar. Kang pertitis anggonira munjuk ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kakang Mas kula nyuwun pangestu.
1: Ya yayi duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Kakang
2: Badranaya.
3: Kula
0: mayu ngono lan kuku kakang ayo nggandak kanthi sawan mring Mandaraka.
1: Ha nggih, suwawi kula dherekaken, Den.
0: Nola garing Petruk Bagong Ajana kang kaya padha nderek marang aku.
1: Wah, monggo, Ndara.
0: Monggo, Gus, monggo, Den. Wis, Yayi. Suwang-suwangan pun kakang sumuli bakal daya-daya ngulatake marang kahananing Tegal Guru Siadi ndak arep-arep tinggal tumuli bali marang pesanggeran maneh kanthi Raharjo, Yayi.

0: Ora cicek kali maju, Truk. Ayo, dilo-dilo anggere maju. Pripun, Gus? Mimpang menapa kawon? Yen diarani menang wong nyatane aku mundur, yen diarani kalah wong aku isih wani. Wong aku ora betah gandaning buta kae, Petruk. Pripun to ambune? Abape gandane bacin. Oh, memper, memper. Buta niku nek turu mengo. Mengo ngiler mula bacin. Ayo mung pakanane bangsa mentah. Perkara gondo niku pancen ngungkuli WC buta niku. Dalah ra apa to iki lho. Lagi teko wis ngedeh-deh lho ra apa to. Wis diparingi gondo. Ambune kaya ngene. Nggih ngeten iki gandane, Gus. Gandane geseh karo mau. Iki malah saya gatel, Petruk. Ora usah rembugang, Truk. Oh, Bagong ngono, Pak. Ora usah omong, ora muni. Mung mak. Mak jek ngisor gasik. Tak kira ndoro, wis kok aku iki lho. Aku iki satriya. Nek satriya iki ora tau. Yo nganggo mapan to aja sok ngono kuwi. Kowe kudu angon wayah iki ning endi rak ngono. Oh, ngono iki. Petruk, Nun. Arep tak jemparing wae. Oh, nggih. Pun jemparing ya harus tak jemparing. Monggo Gus. Mawi nyekar. Iya, aku arep nembang. Mentang gendewa debya ngoten ya.
1: Iya.
0: Go anane piye kuwi? Gerange piye, Kang? Disetel lho kok kleru. Mulak mara apa? Ya sak arepe lemuni kok kowe kok nak ngabani-abani kaya pinter dhewe. Apa padang gelung? Ya mulat moro. Wis Petruk moro enggak tak jemparinge saka kene. Nggih. Yeah.

0: Eh, dos pundi, Gus?
1: Kakang Semar, ana kaelokan kang sumandang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugadenta. Medha saliré gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan wae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira ngucira ing ayudha. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngatem sabab piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugadenta wujud bindi utawi gedur namenipun Kiai Wismana. Inggih Kiai Wisnawa. Daya pangwaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadhanipun tetela badhe sumingkir saking bebaya pati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigeripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku. Suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun. Njaluk pangestu, Kakang.

0: Ya jagat, jagat bendoro. Ingin tak sepada aja sebuah tomo ingkang marah ono ngerseku. Sebuah tomo ingkang marah ono ngerseku. Sebuah tomo podo kan kira harjo sak sewenmu sebuah tomo. Kau lono nulingi. Dateng gajah katedok halinggo murdo sepono kramini pun paduka Gusti Putri. Wang sulat di paduka pun sebuah tomo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resaku Suwatama lan piye pawartane Kanjeng Kakawa Prabu nggone ngadoni pupuh. Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wentolong nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal kurulah pesangking kataing bebanten bebanten ingkang wonten ing madyan ing rananggono taun ing ana Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran banjur menang sapa Suwatama. Kau ningan Gusti, sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyan ing Balagan. Yen ngono kula Prabu Duryudana wis sedo madyan ing Palugon, inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama, Suwatama ora nyono menawa Kanjeng Sunan sedo gugur ana madyan ing Balagan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ingkang ngayomi marang uripku. Suwatama, Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe mirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti mu mati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepuk ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama?
1: Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi.
0: Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten so malahing mangke kula kadhawan suwita dateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinendherek nyengir wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palenggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna? Yen menemeng kono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsane Nyai Arjuna. Bilih sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutuy ora luntur meguru karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, lah kok saya bubrah kaya ngene. Ilang tabeting waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ayo aku melu.

0: Nuwun sarawuh patuko ingkang sinuwun kundur wonten ing negari Mandraka. Garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun patuko ingkang sinuwun.
1: Ratu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang. Yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang, pengestuku tanpa nono yayi.
0: Kacadong tangan kekalih kabundi wonten mestoku mugi dadosa jimat paripih. Paring pangestu paduka ingkang sinuwun. Sinuwun, sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhatenging kumbang. Temah kedadak ing mangke ketuju ing ngenu karana paduka sampun kundur. Rumaos kapan anggen kula nganti-anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten nulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dateng. Pakuwon paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu garwaning pun kakang, yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang. Kepanduk marang panganti-anti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan. Dahar mesti keselak-selak. Lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi.
0: Kados pundi pawartosipun ning paprangan?
1: Pawarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten. Anane ya mung sulaya lamun ing wanci awan padha lereneng wanci bengi. Paradu iki meh kesis wadya mbulu pitu. Labet saya suwe saya entek saya entek. Para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa.
0: Lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjambene kapang paduka.
1: Yayi ya mung kapang iku kang petilok. Daya-daya pun kakang kundur iki. Perlu iya kaya wis ora ana maneh.
0: Kawula nuwun inggih menawi katon syukur mangayu bagya. Mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih.
1: Iya. Yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan. Tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu. Hawit sapa to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron. Ya mung kajaba sira yayi ratu.
0: Kawula nuwun nininggi.
1: Yayi. Pun kakang wis sawetara pisah marang pekareman. Moro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbuka sekul.
0: Parang paduka ngersakake menapa. Sinuwun mugi enggal keparenga paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri.
1: Radu pun kakang kepengin bakal dahar rujak.
0: Parang paduka kepengin badhe dahar rujak ingkang dipun damel saking menapa.
1: Rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta. Campurana pelem tali jiwa.
0: Mekaten
1: ratu ya. Lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo. Karben seger sliraning pun kakang wondene gulane. Gula saka krambil

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bapa ngimpi jebul iki kahananya to sira kulup. Padha sowan mring Goro Mandaraka nerang wanci kang kurang prayoga. Kowe padha becik kulup neng kula sedewa. Kula nuwun inggih Bapak Prabu dateng kapundi? Nuwun inggih dateng kapundi, wo? Dekti kula mugi kunjuk. Sungkem kula mugi kunjuk, wo.
0: Iya, iya. Kembar. Wis tak tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
1: Nuwun inggih sanget ing pamundi kula, wo. Sanget ing pamundi kula, wo.
0: Ana apa, nggih? Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kowe mau metu ngendi nggir lan laku apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar.
1: Nuni nggih, wo. Lampah kula malipir ing pedhusunan mboten wlingo dhateng barisaning Kurawa.
0: Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun Bapak Prabu.
1: Mboten wonten malih namung kajawi.
0: Wis aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti. Semengko pengawak bojro nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjahake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ngundanging ratu kang ana ing Bulu Pitu. Menawa pun wa bakal madhek Senopati. Rak kuwi to sing arep mok takokake.
1: Kula nuwun inggih kaluhuran dawuhipun Bapak Prabu. Menika menapa leres menapa mboten pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu Bapak Prabu mboten badhe kepareng magut dados Senopati. Ngemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa Bapak Prabu.
0: Kleru pambatangmu, kembar.
1: Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madhek Senopati, nggih. Wah Prabu, menawi paduka saestu mangsah yuda, kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka Wah Prabu. Wah Prabu, Wah Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin Bapak Prabu. Tetela kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Bapak Prabu, saha kula mboten wengkala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Bapak Prabu sesembahan kula paduka Bapak Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Bapak Prabu.
0: Kembar. Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendra Gung Binathara. Turta kondang Sekti Mandaraguna. Nanging pagene yo kowe banjur duwe tembung ingkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madiku. Tertoy ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Manging kena ngapa kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe.
1: Kembar. Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyah-yah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep kabeh mesti mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh katone dadi mungsuh, jebule iku sejatine malah rowan kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging ing kaling kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing bapak tekad ingkang wis mentu, kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, kembar. Anggone ingsun bakal madhep senopati iku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sliring bawang. Lan maneh bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat saisine. Wonten anggone ingsun mangsa yuda tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung lapet aku wis rumangsa kinepan kowe ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kowe ning kamulyan. Kang Mas Musek loron si Burisro lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar ngulat maupun wong ngir. Aku wis tuwa ya ngir. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Iya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula kembar, mumpung pun wong pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih margane pati kang mikolai. Kembar, awit kang sapa iku? Dina iki kembar, sowanmu sekloron iki ingsun nanggep dadi serayan kang mikolai tumrap karepku iki mau. Kembar, anakku nggir, aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene sepisan taklimku aturna marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir kembar, aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nadyan Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah lawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mengkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka goreng kautaman lan keluhuran. Ingkang iku kembar, penganggepmu marang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan nang iku anggap pol. Anggepen ibumu ingkang lairake kowe ya nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestin ning ibumu Kunti andayani marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu ya nggir kembar. Kaping pindhone temonono kakangmu Puntoh Dewa. Aturna budya sesanti pangastun ingsun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ing nggayuh kautaman kang sumandang marang kengroko si Puntoh Dewa. Lan aturna menawatiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kengroko Puntoh Dewa kembar. Ingkang nguntapake muruding Punwa marang kasidan jati, aja ana liya mung kajaba anakku si Puntoh Dewa. Iku kembar kang dadi dawuhku marang sira kembar. Oh Prabu. Oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu.
0: Kembar,
1: nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep cepet iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewuh tekaning mangsa kala es jeneng ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarwani yo nggir kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing Dewa Sang Hyang Nara kang wis manunggal marang kadangmu si Permadi mongso kewarana nanggapi marang yudhaku. Nadyan ajiku pisan si Candra Biru kang tetila dadi detengku tangeh padha kuwanani ngono. Nanging kang Raka Narayana ora bakal kerupaken marga ngupadi srana marang luluwing Candra Biru. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup sapa meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tatanen ngger negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil lawan makmur. Adil lawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi srana mangun. Sakbubaring Baratayuda wali enggrim yang alam pikiran ingkang padha mentas perang. Tumuli nat kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno semono kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar. Kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar. Kula nulun inggih wis dina iki kulup kuwi enggal baliyo awit iki saya wengi. Yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora keprayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Tak pengesto ninggir kowe tuli kal bali ya kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh ya kembar. Anakku nggir pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu.
0: Iya. Kene-kene nggih. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu.
1: Ngayom marang para kadang-kadang ulan kuwato sira dadi pandom. Pengayomane kabeh para kawulamu kembar.
0: Wis nggir wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup.
1: Oh Prabu kula nyuwun pangestu.
0: Iya.
1: Wis bali yo nggir sing ati-ati nggon lumaku yo nggir iki kebak kahanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

0: sesembahan kulo patuko pepunden kulo menawi patuko kepareng makut dato senopati kulo mboten purun kantun kulo baden derek patuko ingkang sinuwun.
1: Lulululu
2: ono pokok ngelangke tembungmu rujake kebi
0: kulo sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kula racik rujak ingkang kinecer-cer. Nakian sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kula mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kula paduka pundhen kula paduka badhe goroh kalian kula. Selaminipun paduka kula dosi mboten nate goroh kalian paduka. Lato simbo tenate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dateng palagan. Nanging ing mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu
2: kowe mau wis mireng pengendikaku. Kula sampun nampi-nampingan kulining kedhaton, anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
1: Weh, ladalah.
2: Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujuri nelakon kaya mengene iki.
1: Iya,
2: tak sila ana wong sing wis kadung ngerti.
1: Yayi,
2: pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madeg senopati. Kuwi tak kandhani ya yayi. Luhuring luhur sipating satriya iku netepi marang kesaguane. Mongko satriya iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo plero ing jiwang rayung wulan marang pun kakang
1: mulo yayi
2: lilanono ya yayi pun kakang magut menyang paperangan kula lila weton kula dipun keparengaken nderek paperangan dudu papaning para wanudya kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit wis wiwit cilik digladi nyang peperangan. Kulo nadian sifat wanita awis-awis nyepeng tedamel nanging kulo badhe ngeti ngalakan mengreh keprigelan kulo nyepeng kegaman.
1: Lululululu.
2: Weh lah. Kok semono tekate ngatimu?
1: Wah lah.
2: Saya ngantep aki rasaning pun kakang.
1: Yayi. Kabar pisan pun kakang ora bakal ninggal lagi marang siro yayi.
2: Tirimbang kue melu nyang paperangan. Aku nyemurupi kue cilik kenogaman gedening taloyo. Bodoh kalau sinepit-sepit rasa lingati, kedung tak gagal lagi baik. Gun ku tadi sinopati. Sampun nginai manah kulo sinipun. Untuk tembungan cidros pisan goro selaminipun.
1: Wirak nek wong lanang liyo.
2: Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat mari sipating wanudio. Biyen aku kulino goro ning saiki aku wis tuwa. Moro ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Yo kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing sak temene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong ndugal-ugal-ugalan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep pekandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Yayi Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya Yayi Moro tu mulai ngapi harsak nopon kakang bakal ngerip tok hidung. Kang tu muji marang Rayi Dewi. Biar sakno suaraku, Yai.

0: Menika lair batos sinuwun.
1: Ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggonku ngetokake. Hantepe ngadiku nggonku tresna marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Ngakar paduka saya sepuh ketinggalipun saya empuk arum.
1: Coba, ra ora montor-montor suaraku to. Jeblos suarane Pak Parno.
0: Nuwun ninggi.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo anteping ati marang pun Kakang Yayi.

daya-daya manjing sono busono. Hamung kanthi sisi deman Sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggalih maksih mandek mangu karaos awrat nilar dhateng ing Genggarwa. Sanata Gya wangsul ing paperman ngendangi dhateng Kang Rayi. Mirsani dhateng wenes sing nedya kekuwunging wedane ing ngarsa tinilar. Labet saking menging penggalih Sanata pariketah manggalane pupuh. Ananging awrat yen tonilar marang garwa. Kala semanten Sang Prabu temah hanjegek katingal kojeng panyayah tugu Sinokarta. Nanging nalika semono sanalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawuran bendhe barit tinatap pesawuran sigra sauta inget daya dianyodha langkap ngendong jemari metal datang pepoyangan Genggarwa manjing mring alun-alun.

Patih Duhayata kawono nuwun wonten timbalan ing adawu sinuwun. Wis suwe kowe nunggono kene, kawono nuwun inggih sampun. Duh sinuwun menika Purwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggo bapa paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen Duhayata. Mora ing gacawisna kretaning jeneng ingsun. Iki wis wanci esuk daya-daya ingkang manjing Tegalguru ngateni pupuh. Sawai kula dherekaken sinuwun.

Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu. Kengabdipun Sengkuni namung Cemadong dawuh. Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun woro dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepengin nulat swargi sang panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu pareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronjaning kembang sang dumados saking para prajurit. Deleking ronjan

pun popo piyambak. Nggih, mlayu mekaten tumuli badhe kula undhangaken. Monggo nggih, sampun ketangon daya-daya enggal ngaduni pupuh. Sebab kula sirahaken pamaning kadhawuh nuli nyingi setengahken dewu.

Kulo sedaya kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabu ing Mandaraka Dimas. Iya-iya yayi. Tumuling ngamunji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehan ning gone sira Yayi sowan mring kersaning Paman Prabu. Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jmana. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng kersanipun Wa Prabu. Najan yang margi wonten sambil kalanipun inggih menika tilaranipun Prabu Bagadanta nampa Pundajradanta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara mersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Driya Madeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangkung sampun kinepan karining kamulyan kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika nadyan Wa Prabu keparing ngangsah wonten ing Ramanggana babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak sen bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang ngontapaken sedanipun Wa Prabu namung kajayi paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih Yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedahipun wujuti pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Menggah kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Dhateng Kresna kakangku. Werkudara apa? Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk dhateng Kresna kakangku aja nganggo bribin-bribin tatanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Citeng Kresna kakangku. Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nanging gandeng wektu iki. Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drista Jmana, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu Mandaraka. Kajawi kula piyambak kabade mandhegani dhateng para wadya. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngantos kantun ing damel. Sesarengan kula dherekake manjing dhateng pabaratan. Mengkono Yayi, kula nuwun inggih. Nggih. Kabeh bakal manut marang leh perintah Yayi Drista Jmana.